frat, ați rândut să-mi spui și pe noi multe dată. Eu, grăbiță-ți gărtă, nu se bază-i frat, că mă e tot și că nu, de e sam, de e cu ea. Kde má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou ptá. Jo, ahoj!